počasie zhaslo. To jak život zrychlil z nuly na sto. Pak čo to s námi od 10 k 5.